Tusen takk til deg, til Marie Myriam fra Frankrike, Melvato eller Hoffman. Det var den siste melodien i kveld det. Nå har vi hørt alle 18.